Right. Yeah. Iyona ke ingoma le impela khure khure. Kuningi ke ngikubambile kakhulukazi ke kuyona ke le ngoma le. Kuningi ngikubambile. Like ngize ngafunda ukuthi i-language icishifane. Icishifane. NgesiZulu umoya like umoya esiphefumula, right? But ngesishona umoya inhliziyo. So sengize ngabamba ukuthi oh, makuthiwa umoya wangu kushuthiwa inhliziyo yami. Right? Ngabamba futhi kuthiwa athi ngilaleli kahle zokutshela ngizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizongizong
Yeah, la kuthiwa kubuhlungu kuba kude. Yeah, kubuhlungu kuba kude nekhaya.